0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong do hongkot sat
2: antur konsol kumajang pogon yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababago itsuang om habus pogon
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tadaw
5: ipointunod if RTM nopo.

0: 明日は会おうと思います。
1: みやがこえかとっとんぞりゃう。え、のぼうぞのぎんなぞりのびくの。
2: えー、いじゃおぱま。もがぞはぼすぱごん。きわからじゃどまでもどるか。
1: んだまこのきよ。Ada di model sempemagunan.
2: Kiva tambah hot ika bawahago na ganyan tutunan ko yung internet. Daw pinapain tutun kalaja di ho om kadaw. Mindad isi dodoy ho.
1: Nga, ogo mo na ginagaw ng vitano dito.
2: Aw boh, iti abeg ko ito nini. Ihi abeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti minanu doga mo gavit. Kadaw, gaw mo tok dogo. Nonuan zo vago daw usin himo ngay bulinggit.
1: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati diti. Dodi zon ko na mag-govit dada tay kalday dada kamay di.
3: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miyampay kapalokuan manakontungan tagumu it internet. Kada doodong kisom adadi mag-govit dada tay kalday dada. Pason diti mantag kumuntilian habus pogon.